0: 这个
1: 有多里嘛那个哎爸爸都拿过来呢过来哎过来哎我得了我不然不然路的哎嘛那个卡毕竟呢我得了过来呢那我得了我来跑啊多里哎哎罗不罗也爸爸都拿罗Kakudu yang ada kemirinna, unia mana kaya naya aku, yuta nangai, yuta kau mana ayero, abalanya.